0: é, o maior ganho nos últimos 34 anos. Portanto, são palavras do presidente da República. E o nosso colega Alfredo Muyanga está num outro canto. Portanto, o que pode nos avançar neste momento, Alfredo?
1: Muito bom dia uma vez mais. Vou tentar ouvir aqui o ministro da Justiça, as instituições religiosas, em relação ao...
2: E a veziri watu tabwerera kundime yatu imweyo mwife tikanayo ya chipatano na nzatu wakushishai. Mwanzangu tapa mtsukuliri hapa pa mtenga wache kusimba za nsiku ya lerolino.
3: Ndipo mwene ndi piaka makuma tatu na pinai mbatiri pantendere nkati mwadziko ino.
2: Ndipo mkati mwamafala yomwe Daniel Francisco Chapo ayalewa tava za kumbiro omwe autusa na kupishira mbadwe zensi za ndziko muno kuti pambuyo pa ufulubwato bwa gola chushbots madzana mapemba makuma nomwe na mashano ndipo na mtontolo mudadzafika mdziko muno pa gola la chushbots madzana mapemba makuma pemba na mawiri ni nthawe yakuti mbadwe omwe mkubwera uno ulatizembo chache pakuti idzakhale mbiri yabwino kuna dziko la Mosambiki.
3: Atimizi mondo mbalonga kuti ana ntsiku zino mphyadidi akhalembadziwa uipi wa nkhondo. Anango ne akupidziwa kuti nkhondo njakuipa. Asachita pyonseni nungadzenda, kuchita pyonseni nungakaswada mbwenye ndi chinthu chakuipa. Na ipyo ana muno Mosambiki asatongwa kuti akhumbatire mtendere ntsiku na ntsiku toera tikwanise kukhala pa ufulu wa mfuma.
2: Ndibzo abeziri watu ndipombo alewa kuchipande cha mbali mweyi ya nkhondo yomwe ili kuoneka chiwowo mkati mwa maboma yanango ya kukapotelekato.
3: Ndimwene ndi thangwe kuti Mosambiki ndi mbodzi ntongo dziko ino akhalonga kuti dziko Mosambiki khali nonga manungu a munthu. Ungagwanda chala manungu nsene asava kupha. Apo pili pinachitika mkapu delegado ndi pinthu pili kupasa lidzodzo, pinthu pili kukuza nsolo asogolera dziko ino thangwe kapu delegado uchita khundi ya mkati mwa dziko la Mosambiki. Pisafunika kuti ntendere ufuliki na nthaba ugumanike mkati mwa dziko la Mosambiki ya mumbu.
2: Ndipo nkhani nango yomwe yakhala ninga yakutenga mpata wakulu ni ulendo bomwe adabuchitira dzulo kuna boma la Limpopo komwe akalewa kuti kumweko adachita mbali pa mvuno wa mbewu ya trigo komwe alewa kuti amfuna kuti asandusepo mu chigawo cha Gaza ninga gwangwa la ndziko muno kumalimidwe ya trigo.